ཁྱི ཕྱད མི དེ ངར རྒྱས དག རོ ཡག རོ ཅེས པ དང ར ཞེན ཡོད པ སྐབས དུ ཚོ པ ཐང ཞེན ཡོད པ སྐབས དུ ན ཐ ན ལག པ ཉེ པོ དེ ཁྱབ ཞེན ལ ཅང རེ དང ར ཞེན ཡོད པ སྐབས དུ ཡོངས རོ ཚོགས པ དེ ཤོག གིས ཡེ ཤེ གོ ནས གར དེ ཆོ ཆོ པ ན ཅང ལ ཁང ཙམ ཤ རེ ཁྲིམས དེ རྗེས སོང བསམ ལེ ད བུ དེ མཛེས ཤེ གོ ནས གར དེ དུ ས ལ ད བསོང ཐ ན ལག ཁྱབ པ དུ ཐམ ཅེ ཁང ངར ཐམ ཅེ བེད
set lu chashan ni so ta che gon ko taro chu le ma zi de le ma gar je so ka ya che gon ne na la chong chong te re chong che yo be ka ta na ta ten da ti yin ne chong po yang gu na che yang gu ma cha cha le jor ba na te ne che yo ba ka chu dong ke sa ba la ro mem so mar bo ke na la jong na ni wa te re la pe chen de ke len sa ma ri ta mi ti che don le la son zan be chi dong be bo sa ma ri sa che yo be ka ta na pa nga cha le ne che yo be Double nephew, you be gotten. Limi nyata atente, Tom not chuck a sender, Tom not chuck a sender, Marcha chuck a colo, Inge tala panda, Nova car di gantol, Wamaso, Jacagone, Roger Nanka Cherkegone, Tajo mi belende, Nyata atente, Lambadal.

0: Sanda teda da bo tu du she gyule ge sa sha la ho she gyu ne ta mo tang ga zo da shin gyu ne dung so dro ga zo da dung gyu la hum bu bar ga he me ge sa ta she la da ho she gyu sa ko ma la ho se bin nim bom tar yo do jun ko ser mo nim ma dro sha la ta tin nim ma sha da da se ta kar ma bom zo da ja da le nga chob ji dan do wa ta la thok da dan to chen se ja ding hi ga ti sa ko tu je shi da ma se ta se ja le tu se ti se chen da ko se lo ge cho da ta ber shi le che ti na shu be por gu to so na ko da ye ka tin ro de be tu la ta ne ta sha de za be ngo te pe son ti ta ha ge ya to chi bi la ge por gu na ta la me sa ba pe be gi tu la pa le ngun bu gi bo po la go to hu jang se yu che kung mu mu ta ngu ya le che ngu ti ngu chang da ta per ku to ta bo lo ngu jo da ta ber chi ne lo dor bi li ma ta la pa da ta ber chi ne sa nyin de gi ka cha ta po zo je gu me me to sa da la da ber ta ber pa le ngun bi li ma gi go po la ne ngun bu jang se yu che kung go to je to so yu de la chi bi pe che yen ba pe che kan to bi pe zo yen ba le lung ta zen bi pe zo je ke sa jer bu ka ku yen ba lo she po ro sa cha gen ge ne che sa ge che no cha da ta ber chi ne ta la
1: ແລະແມ່ຊາເບງອໍເຕປົງກໍຮຽກກິນແຊວາດາຫໍແມ່ນມໍຊັງຊັງທັນລຸມືກາຕາກາຍາແລະທີກາຕິງກາຕັງດາຕາເບຄູກາລົງເກຈູດາຕາເບຊັງຣິດູນາມາຄິງລາບໍແນຮູເຊບເກຊາບາຈິດາຖ້າຫັນແມ່ຊາເບງອໍໂຕຊິສົມບາດາບໍທຸດູຊາວຸລັງກິລີມາດາມຊິເຕນນັງກາຕິມິຈັມບາຊຸງແນຕິດໍມາມໍຮູເຊມໍເຊແລະຊັງຍິດີມິດີກະທໍດີຄຸນານາພໍກຸງລາຍຍໍາແນຕາເບຣຸບໍຕາຊຸງຊໍແນຈັນໂຊຍໍຊຸງຊ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ